0: Tosomo ja sanja rjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto poleg.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Nedelja je, smo 26. julija. No, danes gledujejo Ane in vse tiste poslušalke, ki ste že v naši družbi, pa tudi ki praznujete god, iskrene čestitke in preživite lepo nedeljo tudi v družbi Srakice. Pa poglejmo še, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju 19 stopinj. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najviše dnevne temperature pa bodo 22 do 28 stopinj.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

No, v lovih Radija Sraka bo danes, kot vsako nedeljo, ponovno na sporedu obilica zanimivih oddaj. En izmed teh je nedeljska šola kuhanja, torej za vse, ki vas zanima kuhanje, pa domače dobrote med drugim. Čeprav so zrezki hitro pripravljen obrok, naj ne bodo na krožniku prepogosto. Najboljši so s prilogami, ki dopolnjujejo okus mesa. Omaka iz gorčične, majoneze, zelišči in kaprami pa je primerna za vse vrste zrezkov. Več o tem bo povedala sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Danes na Radiu Sraka ob 9. uri. Lepo vabljeni k poslušanju.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Radio Sraka poslušate iz Novega mesta. Ob 9:30 dopoldne bo na sporedu tudi kmetijska oddaja. Današnja tema pa bo pridelava strnične kolerabe in repe. Torej, setvijo dosevkov prispevamo k večji biodiverziteti. Strnične dosevke sejemo za prehrano ljudi, krmo živali ter za zeleni podor. Setvijo zmanjšamo zaplevljenost, izboljšamo zračno stal, povečamo vsebnost organske snovi v tleh, zmanjšamo negativne vplive dežja, sonca in vetra na strukturo tal, preprečujemo izpiranje hranil, kot je recimo dušik, potalnico, izboljšamo krmno bilanco na kmetiji, čebelam zagotovimo bogato pašo v jesenskem času in z biofumigacijo negativno vplivamo na nekatere talne škodljivce. Ne nazadnje so strnični dosevki pomembni tudi, ker polepšajo izgled krajine. Več o tem nam bo predstavila naša današnja gostja Tina Perko, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kraj.

0: ансамбль «Погум». З вами на радіо «Срака».
1: Шістє ура. На волнових радіо «Срака» в današній неділі 26 юлія прислухнімо первым утренним новицам. Домашние новости. За программы социальной защиты было лето 2024 намінені скупно 16 миллиард евро, которое за 6,7% веч от лета 2023. Найбільш средств ста приели подручи старост, дерболезен и здравственное варство. Словения этого лета за социальную защиту наменила некой маньку четвертину бруто дружбенега производа, пише на сплетной стране Статистичного урада Республики Словения. Уставно судище є притожбо заради изгубе заупання в свободне волитве заради домневнега туєга впливання завергло из формальних разлогов. Je pa začelo postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču. Ugotavljalo bo, ali je varstvo volilne pravice po volilnem dnevu urejeno v skladu z ustavo. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti, ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. V Železnem v Avstriji se včeraj končal tekmovalni dan 18. članske gasilske olimpijade, največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja. Na njem je slovenska gasilska olimpijska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Policisti na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt. Po dopoldanski prijavi nekdanje partnerke, da pogreša nekdanjega partnerja, so ga policisti na naslovu v Laškem, kjer je živel, našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi 76-letni moški lahko umrl nasilne smrti. V Ljubljani se včeraj zjutraj na gradbišču zgodila delovna nesreča. Na delavca v gradbeni jami so z žerjava padle armaturne mreže. Odpeljali so ju v Ljubljanski klinični center, oba sta v smrtni nevarnosti. Na tuje. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je včeraj umrlo 11 ljudi, tudi 4 otroci, še 14 pa je bilo ranjenih, so včeraj sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj prispel na 3-dnevni obisk v Sirijo, kar je prvi obisk generalnega sekretarja v državi po začetku državljanske vojne leta 2011. Ob prihodu je mednarodno skupnost pozval naj podpre Sirijo v obdobju politične tranzicije po strmoglavljenju dolgoletnega predsednika Bašarja Al-Asada konec leta 2024. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji je naraslo na okoli 267 tisoč. Francoski notranji minister Laurent Nunez je dejal, da gre za verjetno največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje otežujejo nepredvidljivi sunki vetra, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije. Kitajske oblasti pa so ob približevanju tajfuna Noul, ki se bliža južnemu delu države, odredile evakuacijo več kot 340 tisoč ljudi ter začasno ustavile delo in železniški promet. V Hongkongu so nam odpovedali lete, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prvi prostovoljec, ki je v petek prejel odmerek novega poizkusnega cepiva proti sevu Bundibugyo, ki povzroča smrtonosni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo, so sporočili z Univerze v Oxfordu. Izbruh ebole je v Demokratični republiki Kongo in Ugandi terjel že več kot 1000 življenj. Šport. Ekvadorec Richard Carapaz je zmagovalec kraljevske predzadnje etape na kolesarski dirki po Franciji. Na trasi od Burdosona do Alp Dueza je slavil iz ubežne skupine po težavah američana Sepa, ki so v zadnjih kilometrih. V ozadju je Slovenec Tadej Pogačar pomagal Mehičanu Izaku del Toru potrditi tretje mesto v seštevku. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Vreme po Sloveniji ob 5. v Celju 19, Črnomelj 15, Kočevje 12, Kredarica delno oblačno 9, v Cerkljah ob Krki jasno pri 19, v Mariboru in na Brniku pretežno oblačno pri 15, Portorož pretežno jasno 18, pretežno oblačno pri 20 v Ljubljani, pri 14 v Murski Soboti, pri 16 v Postojni in pri 13 v Slovenj Gradcu. V Novem mestu pa pretežno jasno in 15 stopinj Celzija. V prometu pa nesreča. V Ljubljani je iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste zaradi prometne nesreče torej. Cesta Žice Sveta Ana Zgornja Šavnica bo v Sveti Ani Slovenskih Goricah zaprta danes do 16. ure. Med 8. in 22. uro pa velja ovejitev prometa tovornih vozil, katerih dovoljena masa presega 7 ton in pol. In če vi opazite kakršno koli posebnost v prometu. Brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 7199. Pokličite, ko ne bo šlo tako, kot bi moralo, ko se bo ustavilo, ko boste opazili prometno nesrečo ali pa policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. Toliko v prvih jutranjih novicah na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro poglejmo, še nekaj sekund, pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro vam želimo!

0: Dobro jutro, vam želimo z valov Radia Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Tako je, nedelja se pričenja, pravzaprav se je pričela že v polnoči, 6 ur, četrtino smo že porabili. Tako, Darko Povše, danes popoldne, danes ves dan z vami na valovih vašega priljubljenega radija. Kaj posebnega? Nič takšnega. Nedelja kot nedelja. Z veliko glasbe, kar nekaj oddajami, z prebiranjem vaših malih oglasov in tako naprej. Vse pa začenjamo tako kot vsako jutro z vašimi glasbenimi željami. To je pa najbolj lušno. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: O, to ne dobro jutro. Dobro jutro. Evo, v podlogu je že dan, je rekel.
1: Je.
0: Dobro, potem boste ga zgodaj začeli ali ste ravno kar prišli domov?
1: Ne bomo ga kar zgodaj.
0: Kaj pomembnega danes za počet?
1: Ni, da gleda nič.
0: Počasi pa sigurno.
1: V nedeljo je.
0: Da. V nedeljo ga ni treba preveč biksati, so rekli.
1: Ja, to treba malo pripraviti za drugi teden.
0: Tako je, malo spočiti se, če ne drugega.
1: Ja.
0: Kaj bova zavrtela to, ne?
1: Od fanto vse, metro v 3 lepe stvari. Pa tak. Se lahko pozdravim.
0: Seveda to ne, lahko.
1: Hodelj Ostanko, Kuzma, Braneta i Lojzo. I Ivanić Franco i vas u studiju. Da bote čim več špilali.
0: Da, bomo čim več špilali. Se bomo potrdili. Tone, lepo nedeljo imajte.
1: I vi tudi.
0: Hvala za klic. Ajdi, dio.
1: Ajde, dio.

0: No, pa nam je to ne polepšal jutro. Dobro jutro.
1: Lepo, dobro jutro želim.
0: Dobro jutro, Mira.
1: Je tako.
0: Jo, danes Belokranjci vladajo, drugi še spijo.
1: Ja, zna se, kdo je bolj delovaniran.
0: Ja, tako so nas naučili.
1: Točno tak, življenje, če ne starši.
0: Tako je. In ja. Je bil včeraj, če je bila včeraj lepa sobota?
1: Ja, še kar vetrovna, drugač pa lepa, prijetna, nič vroča.
0: Tako, brez, ja. Brez večjih...
1: Ja, pa oblačno.
0: Brez večjih posebnosti. Danes ja. So pa rekli, da, da, da lahko bo kar precej dežja. Bomo videli.
1: Kar naj bo, se je potreben.
0: Tako je.
1: Zdaj, če smo prah popucalo.
0: Ja, tako je.
1: Je nam učilo, da zdaj dva dana ni treba zalivati, ampak ni pa nobene mokrote.
0: Kakšne groze od vode pa ni bilo, tako
1: je. Oh, je pa. Ajmo. To je tako suho, rjavo, kot da smo nekje, kaj ja znam, puščavi v Sahari.
0: V Afriki, tako je.
1: Ja.
0: Kaj bomo zdaj grala, Mira?
1: Se tak vse iz vrha vrejejo, pa boje to.
0: Tako je, tako je.
1: Ja.
0: Katera bo najna?
1: Jaz bi pa slaka, ko v večerih sem prepeval.
0: Aha.
1: Pa pozdravila bi vse poslušalce, moje kolegice, posebej pa vas v studiju.
0: Najlepša, najlepša hvala za klic, za lepe pozdrave. Mira, tudi vam lep dan. Uživajte,
1: hvala
0: pazite
1: lepa,
0: nase.
1: Hvala lepa, nasvidenje, Darko.
0: Srečno se slišiva, nasvidenje.
1: Je tako.

0: Čist in 22 minut v nedeljskem jutru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kar korajžno. Ne grizdamo.
1: Ja, vem. Tukaj Nada iz Bele krajine.
0: Dobro jutro, Nada. No, če smo vsi klici iz Bele krajine, naj bo pa še ta.
1: Ja.
0: Tako je. Nada, danes je nedelja, kaj boste počeli?
1: Ja, treba kosivo pa mlikat pa tako.
0: Aj, za gospodinje nikoli miru, a ne?
1: Ja, res.
0: To pa tudi res. Kaj ste izbrali za danes, kaj bi a, radi slišali?
1: To me ta rusa, prijatelji si vsi bodimo.
0: Prijatelji si vsi bodimo.
1: Tako.
0: A, veste.
1: Pa bi pozdravila vas v studio.
0: Hvala lepa.
1: Pa družino Jakša iz Semiča pa Barko in Franca.
0: Evo, Nada, smo zrihtali. Lepo nedeljo imejte, se sliši vaše kaj.
1: Ja, enako.
0: Srečno, adio.

0: No, kombinám sem bylo v srdcu to pločím dle časa. To pomení priaznosť in sričo. Dobré jutro.
1: Dobré jutro, gospodárku.
0: Dobré jutro. Dobré jutro. To pani klíci z Bielokrajine.
1: To pani Bielokrajinc. To je pa iz Posavja, gospodárku.
0: Me veselí.
1: To je pa Tone Zvone Drnovšek.
0: Pozdravljeni, Tone, dobrodošli spet pri nas, vsaj na telefonski zvezi.
1: Tako, to je bratranec od Franca, bivšega pevca, od Škubrneta Drnovška.
0: Tako je, ste, smo, ste mi že tako. Povedali, ja, ste mi že povedali. Kako ste, Tone?
1: Tak, srednje, gospodarko.
0: Aha, lahko bi...
1: Primerno vročini. Veste kaj, prvo vas pozdravljam, pol pa gostišče Maharovc, Turk Šlavca, komplet, družina.
0: Dobro.
1: In pozdrav.

0: bom pogledal, ja bom pogledal, če bom lahko našel pri Sveti Ani. Tako, če ne bomo pa Škobrneta poslušali, pa bo.
1: Tako, gospodarko, bodite zdravi v senci, pa kak dober špricer najte.
0: Hvala lepa, evo, imate take lepe prave nedeljske želje.
1: Tako, pa petek tiri ončki za igrat danes.
0: Aha, to...
1: Da se bo malo zavrtelo.
0: Dobro, mislim, da ne bo daleč od resnice.
1: No, tako.
0: Ajdi.
1: Hvala lepa, gospod Darko.
0: Hvala lepa za klic, lepo se imejte.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.
1: Adio.

0: 6 in 32 minut, en nekdo mora biti zadnji in kdo bo danes zadnji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Drago, iz Halosi, Stoperc, kličem.
0: Pozdravljeni, kličem, Drago.
1: Kličem za glasbeno željo.
0: Kar povejte.
1: Želja bi pa slišati od Toneta Kmeca na Morskem obrežju Marjana.
0: A, to lepo se ste zbrali, ta je na najlepših.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Seveda, seveda lahko.
1: Najprej bi vas v studiju pozdravil in hvala lepa za glasbeno željo. Želja bi pozdraviti sestro Jožico Liziko in Ivano Vrgaško Slatino, prijatelja Toneta in Magdo in vse poslušalce Radija Sraka in jim želim eno lepo nedeljo.
0: Krasno, tako lepo ste povedali, da se vam lahko samo zahvalim. Tudi vam želimo vse dobro. Pokličite še kdaj in uživajte današnji dan.
1: Nasvidenje, hvala.
0: Nasvidenje, hvala za klic. Tako, in to je bilo to. Gremo kukat, kaj ste nam še.

Pepi Sali, Milan iz Koblenca nas lepo pozdravlja, tudi svojo sestro Elico iz Roj pri Čatežu, zaželil si je okroglo polko, jo in je poklanja ljubi ženi Anici za god. Lepo, evo vidite, Milan, še nekdo se je spomnil na Anice. Srečko bi rad slišal o Sloveniji Avsenikov. Aha, dobro, nam želi lepo lenobno nedeljsko jutro, Srečko, se bomo potrudili za vse nas. Še nekje sem eno video, tukaj. Boštjan bi pa rad Heleno Blagne in Ave Maria. Bomo videli, se ravno ne spomnim, se bomo potrudili za vas. Ave Maria. Če ne bo Ave Maria, bo pa Santa Lucia, pa šala, dneva pa horoskop in tako naprej. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Reče žena možu: pri tebi sem kot pepeljka, kuham, perem, ribam, brišem. Pa ji odgovori mož: ja, srčece zlato, saj sem ti rekel, da boš pri meni živela kot v pravljici.

6 in 41 minut. Mi pak horoskopu, kaj nas čaka v današnji nedelji in kako se s tem spopasti. Oven, ljubezen vas bo mamila in iskali boste načine, kako jo osvojiti. Ne glede na to, ali ste samski ali vezani, se boste potrudili in naredili vse, da ugodite osebi. Bik, razpeti boste med svoje različne načrte, saj ne boste mogli vsega izpeljati. Lahko, da boste zaradi tega nesrečni in nemirni, zato vas bodo domači gledali po strani. Dvojčka. Načrti se vam bodo dobro odvili in javnost jih bo podprla. Ne čakajte na druge, nadaljujte. Uspeh bo koristen za večjo skupino ljudi, kar vas bo razveselilo. Rak. Povsod se boste zapletli v pogovore ali prepire. Vse boste jemali osebno in težko vam bo kdo dopovedal nasprotno. Koristno bo, da boste spremenili odnos do vseh. Lev. Vaš magnetni privlak bo pritegnil simpatije, kar vam bo v zadovoljstvo. A bližnji ne bodo srečni, zato boste imeli napetosti doma, ki se lahko končajo z razhodom. Devica. Čisto drugače boste pristopili v pogovore. Želeli boste urediti odnose s sosedi ter se bolj povezati s celo sosesko. To vam lahko v tem obdobju res dobro uspe. Tehtnica. Ljubezen vas bo popeljala na manjši izlet, a namesto tega boste na koncu doživeli pravo dogodivščino in odkrili zanimive kraje. Družba vas bo povsem prevzela. Škorpijon. Dobri odnosi bodo ključnega pomena, zato se ne izogibajte komunikaciji in čustvom, ki bodo prihajala na plano. Uredili boste lahko tudi bolj zapletene odnose. Strelec. Ljubezen vas ne bo spustila iz primeža in pripravljeni boste narediti marsikaj, naj boste samski ali vezani. Ves čas se boste pripravljali na potrebno akcijo. Kozorog. Strast vas bo zajela in nihali boste v pogovorih s simpatijo. Ne boste zares želeli osvojiti te osebe, a vseeno boste delali na tem, da ohranite komunikacijo. Vodnar. Prijatelji vam bodo pomagali pri urejevanju pomembnih stvari. To vas bo sprostilo in vam okrepilo notranjo moč in voljo, da postavite svoje stvari na novo. In še ribi. Druženje vam bo koristilo, če boste vi določali čas za to. Vse bolj boste sproščeni in pozitivni vsem. Spoznali boste, kako malo zares potrebujete za srečo. Tako, to so nam povedale zvezde, ste našli kaj zase. No, kakorkoli, želim vam lep in prekrasen dan. Tako, pa če bo kakšna kaplja, nič hudega.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog na okrog. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: No, nekaj vam pa moram zaupati. Naš pozdesti poslušalec Jože mi je poslal sporočilce, da ima Rok Žlindra, ansambel Roka Žlindre, pesmico Sveti Ani. Da, no, to smo, to mi je, se mi je zdelo, ampak potem sem še vse pa potrudil, brsko in tako je. Naslov pesmice pa je Ribniški biser. No, jo bomo tudi slišali po Heleni Blagne.

Sedem je bila ura, prisluhnimo jutranjim nedeljskim novicam na valovih Radija Sraka. Novice iz domovine. Ustavno sodišče je pritožbo zaradi izgube zaupanja v svobodne volitve zaradi domnevnega tujega vplivanja zavrglo iz formalnih razlogov. Je pa začelo postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču. Ugotavljalo bo, ali je varstvo volilne pravice po volilnem dnevu urejeno v skladu z ustavo. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino bruto družbenega proizvoda, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. V Železnem v Avstriji se je včeraj končal tekmovalni dan 18. članske gasilske olimpijade, največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja. Na njem je slovenska gasilska olimpijska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Policisti na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt. Po dopoldanski prijavi nekdanje partnerke, da pogreša nekdanjega partnerja, so ga policisti na naslovu v Laškem, kjer je živel, našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi 76-letni moški lahko umrl nasilne smrti. V Ljubljani se je včeraj zjutraj na gradbišču zgodila delovna nesreča. Na delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže. Odpeljali so jo v ljubljanski klinični center, oba sta v smrtni nevarnosti. Novo po svetu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je prispel na 3-dnevni obisk v Sirijo, kar je prvi obisk generalnega sekretarja v državi po začetku državljanske vojne leta 2011. Ob prihodu je mednarodno skupnost pozval, naj podpre Sirijo v obdobju politične tranzicije po strmoglavljenju dolgoletnega predsednika Bašarja al-Asada konec leta 2024. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je včeraj umrlo 11 ljudi, tudi 4 otroci, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočili tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji je naraslo na okoli 267 tisoč. Francoski notranji minister Laurent Nunez je dejal, da gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje otežujejo nepredvidljivi sunki vetra, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije. Kitajske oblasti so ob približevanju tajfuna Noul, ki se bliža južnemu delu države, odredile evakuacijo več kot 340 tisoč ljudi ter začasno ustavili delo in železniški promet. V Hongkongu so napovedali odpovedi letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prvi prostovoljec je v petek prejel odmerek novega poizkusnega cepiva proti sevu Bundibugyo,
ki je povzročal smrtonosni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo, so sporočili z Univerze v Oxfordu. Izbruh ebole je v Demokratični republiki Kongo in Ugandi, terjal že več kot 1000 življenj. Šport. Ekvadorec Richard Carapaz je zmagovalec kraljevske predzadnje etape na kolesarski dirki po Franciji. Na trasi od Bourg-d'Ossona do Alp Tueza je slavil iz ubežne skupine po težavah Američana Sepa Kuisa v zadnjih kilometrih. V zadju je Slovenec Tadej Pogačar pomagal Mehičanu Isaacu del Toru potrditi tretje mesto v seštevku. Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana s 133 na 89 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in natlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je slovenski as Tadej Pogačar, ki pa želi malo dirkati tudi v francoski prestolnici. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največjih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Vreme po Sloveniji ob 6. V Celju 19, v Črnomlju 16, Kočevju 14, Kredarica zmerno oblačno 9. Pretežno oblačno pri 17. v Cerkljah ob Krki, pri 15. v Mariboru, na Brniku zmerno oblačno 16. Portorož jasno 18, v Ljubljani rahlo dežuje pri 19. Pretežno oblačno pri 16. v Novem mestu, pri 14. v Murski Soboti, pri 13. v Slovengradcu. Postojna pa zmerno oblačno in 16 stopinj Celzija. Če na ceste se odpravimo. V Ljubljani zaradi prometne nesreče je iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. Na Mariborski vzhodni obvoznici je med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Maribor center oviran promet zaradi povožene živali. Cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica bo Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes do 16. ure. Novost, poglejmo, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentilj, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Aha, no, prav priročno. Če vi opazite v prometu še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestilca 080 7199. To so bile jutranje novice, 7 in 10 minut je bila ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na radiju Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Trante SP Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna, Škocja. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10.990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocja možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 in 18 minut in kaj nas čaka, ja, črna kronika, tako kot vsak dan. Pa poglejmo, kaj so policisti zapisali ja, v svoje dnevnike. Tako, gremo pogledat po celi Sloveniji. V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1832 klicev. Med 695 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 127 prometnih nesreč, 77 kršitev javnega reda in miru ter 70 kaznivih dejanj. V 112 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 12 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 2 nesrečah huje telesno poškodovani. V eni prometni nesreči pa je ena oseba umrla. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 11 voznikom zasegli vozilo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 61 intervencij na javnem kraju, 16 pa v zasebnih prostorih. 6 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 6 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 19 tatvin, 18 vlomov, 10 povzročitev telesne poškodbe, 10 poškodovanj tuje stvari, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, 3 grožnje, 2 preprečitvi uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, 1 rop, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. In ohoho, v zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 100 oseb zaradi nezakonitega vstopa na mej z Republiko Hrvaško. In sicer 91 na območju policijske uprave Novo mesto, 5 na območju policijske uprave Ljubljana in 4 na območju policijske uprave Koper. No, tako ali drugače, vse fino in fajn, ampak zopet je ugasnilo življenje na cesti, a je tega treba?

Da, v črni kroniki smo prebrali v poročilu policije, da je ena oseba včeraj izgubila življenje v prometu. No, poglejmo, kaj so zapisali še o ostalem dogajanju. Včeraj že ob 8:34 so v naselju Trebež pri Brežicah gasilci prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Pohanca nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Brežice pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. 20 minut čez 12 je v zgornjem Obrežu pri Brežicah gorelo strnišče na polju. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Brežice, okolica in Spodnja Pohanca so požar na površini okoli 15 arov pogasili in preprečili nadaljnjo širitev ognja. 8 minut čez 16 je v kampu Krasinec v Beli krajini na jezu na reki Kolpi obtičala obolela oseba. Na kraj so bili napoteni gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj, vendar so že pred njihovim prihodom osebo na kopno prepeljali kopalci. Gasilci so obolelo osebo prenesli do reševalnega vozila, kjer se je oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči. 17:36 je kazala ura. V Avšičevi ulici v Novem mestu je puščala voda v kopalnici stanovanjske hiše. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so pregledali prostor in odsvetovali uporabo sanitarij do prihoda vodovodnega inštalaterja. 21:03 je na cesti Črnomelj-Črmošnice pri srednji vasi gorelo kombinirano vozilo. Gasilca prostovoljnih gasilskih društev Semič, Črmošnice in Kot Brezje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pogasili požar na vozilu, neutralizirali stekle tekočine in očistili cestišče. Na kraj dogodka je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja. 7 minut pred 1:00 zjutraj je v Brezju v Novem mestu gorelo vejevje. Požar so pogasili gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. 2:30 danes zjutraj pa je pri selih pri Šumberku osebno vozilo zapeljalo z cestišča preko Brežine in obstalo na strehi. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in na kraju pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi treh ponesrečencev. No, bila je lepa sobota, ampak še vedno zelo, zelo pestra, kar se tiče dogajanja, policijsko-gasilskega, bi lahko rekli naši črni kroniki. V prvi polovici, ko prebiramo poročila naših policistov, se izkažejo policisti, potem pa pri vseh tistih klicih na interventne številke pa bolj gasilci. No, dobro je, da imamo in ene in druge.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jedr, nizkonapetostno mrežje Bevc, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizkonapetostno mrežje Bukošek, v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas, nizkonapetostno mrežje Prah, v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizkonapetostno mrežje Milke Kerin spodaj desno, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trška Gora, nizkonapetostno mrežje proti cerkvi, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Dolinja vas, nizkonapetostno mrežje Dolinja vas, v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Šedem, nizkonapetostno mrežje levi del proti Senovem, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Senovo restauracija, nizkonapetostno mrežje Šercerjeva Rudarska, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Selce, Volovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno, v sredo 29. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno, v četrtek 30. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec, Lovski dom, v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Srednik, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronog, nizkonapetostno mrežje Brezovica, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: Pogrebna služba Mateja in Sašo Novak iz Straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: tīcese derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.
1: Osem je ura, čas za novice na Radiu Sraka. Novice iz domovine. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. V Železnem v Avstriji se je včeraj končal tekmovalni dan 18. članske gasilske olimpijade, največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja. Na njem je slovenska gasilska olimpijska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino bruto družbenega proizvoda. Piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. V ponedeljek 27. julija se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti, ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Policisti na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt po dopoldanski prijavi nekdanje partnerke, da pogreša nekdanjega partnerja. So policisti na naslovu v Laškem, kjer je živel, našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi 76-letni moški lahko umrl nasilne smrti. Na tuje. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je bil sinoči pozno zvečer. Avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskanje akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je včeraj umrlo 11 ljudi, tudi 4 otroci. Še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je prispel na 3-dnevni obisk v Sirijo, kar je prvi obisk generalnega sekretarja v državi po začetku državljanske vojne leta 2011. Ob prihodu je mednarodno skupnost pozval naj podpre Sirijo v obdobju politične tranzicije po strmoglavljenju dolgoletnega predsednika Bašarja al-Asada konec leta 2024. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji je naraslo na okoli 267 tisoč. Francoski notranji minister Laurent Nunez je dodal, da gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje otežujejo nepredvidljivi sunki vetra, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije. Kitajske oblasti so ob približevanju tajfuna Noul, ki se bliža južnemu delu države, odredile evakuacijo več kot 340 tisoč ljudi ter začasno ustavile delo in železniški promet. V Hongkongu so napovedali odpovedi letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prvi prostovoljec je v petek prejel odmerek novega poskusnega cepiva proti sevu Bundibugyo, ki povzroča smrtonosni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo, so sporočili z Univerze v Oxfordu. Izbruh ebole je v Demokratični republiki Kongo in Ugandi terjal že več kot 1000 življenj. Sport. Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana z 133 na 89 kilometrov in bo potekala po Elizejskih poljanah in natlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je slovenski as Tadej Pogačar, ki pa želi malo dirkati tudi v francoski prestolnici. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največjih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem, so možni tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, najviše dnevne temperature danes bodo 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Vreme po Sloveniji ob sedmih, Celje 19, Črnomelj 17, Kočevje 14, Kredarica pretežno oblačno 9. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno 19, Maribor jasno 18, na Brniku pretežno jasno in 16 stopinj Celzija. V Portorožu jasno 21. V Ljubljani pretežno oblačno pri 20. Murska Sobota jasno 16. V Novem mestu pretežno jasno pri 16. V Postojni pri 17. V Slovenj Gradcu pa pri 14 stopinjah Celzija. Kako je na cestah? še vedno v Ljubljani vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ulice. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile jutranje novice na Radiju Sraka. Še nekaj sekund bomo pa čakali, pa bo ura 8 in 10 minut. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Trante SP Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna, Škocja. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna, Škocjan, možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 8 16 minut, dragi malčki in najmlajši poslušalci Radija Sranka. Ste se že zbudili? No, evo, če ste, za prijeten pričetek dneva jutranja pravljica. Dragi otroci, danes bomo slišali zgodbico z naslovom Pitonova zgodba. Zgodbico Polonce Kovač iz zbirke Kaj se komu sanja. V živalskem vrtu živi pitun. Zvit leži v kletki za stekleno steno in kdor ga zagleda, pravi, kako je grd. Ali pa samo, in steče stran. Piton je 7 let mirno prenašal takšno govorjenje. Nekega pomladnega dne pa, ko je to rekel že 76. obiskovalec živalskega vrta, mu je bilo zadosti.
1: Vse, kar je prav, kaj pa hočejo od poštene kače? Naj nosim lasuljo in mini krilo. Vsega sem se naveličal, kar odšel bom.
0: Si je mislil. Res je odšel, pa še vrata je zelo putnil za sabo. Bil je že mrak, ko je prišel v gozd za živalskim vrtom. Tistega večera sta se po gozdu potikala 2 podjetna slepca. Bila sta še mladeniča in precej neizkušena. Sova Nerga, ki je na svojem drevesu ravno odprla rumene oči, ju je zagledala in si mislila.
2: Danes bom pa brez truda prišla do zajtrka. Lahko še malo zadremljem, ujela ju bom za prvim ovinkom.
0: Za prvim ovinkom pa sta slepca naletela na pitona.
3: Čiril?
0: Je razburjeno zajecljal eden.
3: Pa glej, tam gre afriški kralj.
1: Še sanjalo ste mi ni, da sem afriški kralj. Kaj se človek zve, samo da od doma pride?
0: Si je zadovoljno mislil piton. Spodbudno je pokimal mladima slepcema in to je Cirila tako opogumilo, da ga je poprosil za avtogram. Piton je z repom napisal na jagodov list. Gospod Piton, vejca, afriški kralj. V tem hipu je iza ovinka neslišno priletela sova Nerga, ki je hotela svoj zajtrk. Že je hlastnila po Cirilu, ko je vpraproti za njim zagledala ogromno kačjo glavo.
3: Uj,
0: je v grozi zavdihnila Nerga in se nezavestna sesedla v praprot. To je bilo veselja med malimi gozdnimi živalmi. Nerga jih je vse preganjala. In ker je sedaj nezavestna ležala v praproti, so priredile veselico. Na veselico je prišlo 13 slepcev, 2 številni miši družini, pobegli morski prašiček, ki se je venomer tresel pred Nergo in zapeljiva belouška. Ta je venomer zapirala in odpirala oči in govorila,
4: da, gospod, Ton, vam lahko rečem, kar pi?
0: Veselica je dosegla višek, ko so pitonu podelili medaljo in ga oklicali za rožniškega kralja. Morenčki toliko, da si niso izpahnili nožic, tako so ugodli in vse je veselo rajalo. Morski prašiček je plesal z mišjo gospodično in se ji na vse zadnje niti ni zdel več grd, čeprav ni imel repa. Cirilu sta rešitev in čudovita noč tako zlezli v glavo, da je poskočil na štor, se izprsil in ukal kot tirolec. In tako je bil prvi slepec v zgodovini, ki je bil tako nadarjen. Ko je noč obledela in je na rožniku posijalo sonce, so se vsi utrujeni in srečni poklonili pitonu in se razlezli po svojih luknjicah. Nerga je v praproti nekajkrat šibko zaukala, vendar se ni zbudila iz nezavesti. Piton je zlezel na vrh rožnika in legel za gostilno v gredo solate. Jutranje sonce ga je prijetno grelo, utrujen je zatisnil oči in mislil na prekrasno noč, ki jo je preživel. Enkrat ga je zmotila Evica, ki je prišla na vrt po peteršilček. Narahlo je vzkliknila, ko ga je zagledala in rekla:
5: Strela, kaj pa ti tukaj? Mislila sem, da si cel za škropljenje.
6: Nič, sončem se, danes sem si vzel prost dan,
0: je povedal piton. Evica je bila s pojasnilom zadovoljna, pobrala je svoj peteršilček in odšla. V mestu se je hitro razvedelo, da je iz živalskega vrta ušla kača velikanka. Iskali so jo policaji, gasilci in vojaki. Seveda so hodili tudi po rožniku in nekaj jih je zavilo v gostilno na kozarček. Beseda je dala besedo in povedali so, da iščejo pobeglo kačo velikanko.
5: Mamica, ali je piton kača velikanka?
0: Je vprašala Evica.
5: Če je, leži pri nas med solato.
0: To je zašumelo med iskalci. Na zelenjavni vrt je takoj odšla cela četa. 12 jih je stražilo vrt, 12 jih je držalo mrežo in 12 jih je naganjalo pitona v mrežo. Pitonu se ni dosti ljubilo, bil je utrujen in zaspan, toda mislil si je:
6: Daj se kar malo potrudijo, saj nimajo vsak dan opraviti z dvakratnim kraljem.
0: Končno se je le pustil prevaliti v mrežo in iskalci so ga zmagoslavno odnesli v živalski vrt. Tam so ga spet zaprli v kletko za stekleno steno, spet so ga hodili gledat obiskovalci in spet so govorili:
5: A, kako je grd!
0: Ali pa: Gnusoba! Piton je ležal zvit v svoji kletki in z enim očesom včasih malo poškilil na obiskovalce. Mislil je:
6: Kako so neumni, gledajo in gledajo, pa ne vidijo, da sem kralj afriški in kralj rožniški. Neumnemu mlademu slepcu pa je bilo to tako jasno.
0: In tako leži in si misli še danes. Poslušali ste zgodbico z naslovom Pitonova zgodba iz zbirke Kaj se komu sanja, Polonce Kovač.

No, otroci, upam, da smo vam pomagali z uspešno pričeti tole zaenkrat sončno nedeljsko dopoldne. Kaj bo pa še? Ja, vsega bo še. Vsak dan je treba uživati sproti, kaj ne da. In nič ni zapovedano, tudi če je nedelja, lahko vseeno kaj delamo. Evo, poglejte mene, tudi jaz delam.

0: sebe da najživi delo. Mi pa na obdelu, tudi kuhanje je delo. Ob 9. juri bomo z gospo Heleno Mrzlikar kuhali, do takrat pa imamo malo časa. Predlagam 7 glasbenih želja, 733 22 100, 733 22 800, studioaf na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Povsod ste dobrodošli, a gremo pa pojdimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, en lep pozdrav, Meta iz Dobrega Polja.
0: Pozdravljeni Meta, kako ste?
1: Zelo v redu.
0: No, me veseli. Takšna ja. Mora biti nedelja, ne?
1: Ja, tako ja.
0: No.
1: Mislim, da bo kar v redu, no.
0: Kaj ste izbrali, da vam polepšamo?
1: Zate živim.
0: No, pomembno.

0: Nam sporočilo.
1: Je tako?
0: Pa še lepa pesmica.
1: A ne, de.
0: Tako je.
1: Zelo lepa, resnična, resnična.
0: Ja, ja, ja, ja. Evo, z največjim veseljem mi prisluhnemo Meta.
1: No, najlepša hvala, lep dan naprej, pa srečno.
0: Hvala vam za klic, lepo nedeljo, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
2: Dobar dan, tu pa Nada pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Nada, evo, pa smo se zopet trčili.
2: Tako.
0: No, vaša nedelja bo kakšna?
2: Ja, nič posebnega, kosilo pa, pospraviti pa.
0: Pa bo.
2: Malo strehoče, bo lepo še vreme.
0: Pa bo kmalu ponedeljek.
2: Tako.
0: Kaj vam zavrtimo, Nada?
2: Od 2+2 v Pohorja, večkrat hodim po planina.
0: A vi tudi?
2: Ja, bolj buga, bolj tole v doma, že bolj pogozdo, tak.
0: Važno, da je človek zunaj in v naravi, ali?
2: Tako, ja.
0: Nada, hvala za klic. Nam je Nada že zmanjkala. Dobro, Nada, se upravičujem, nekaj vas je zabrisalo ven. Dobar dan, tukaj Sraka.
3: Dobar dan, Katka, Skočevja.
0: Katka, dobar dan, Katka. Evo, tudi iz Skočevja lepo nosijo telefoni. Greste, ja. Kdaj greste na morje?
3: Neč ne grem na morje.
0: Aha,
3: je, kar doma, v senci.
0: Je doma preveč lepo, pravite.
3: Ja, res, ja.
0: Kaj bova zaigrala, Katka?
3: Edve od Krimskih lesjakov, 7 rož.
0: A več jih ni, ker je suša.
3: O, jaz jih imam pa veliko.
0: Dobro.
3: Ja, pa še 7 jih potrebujem.
0: Evo, malo vas moram pohecati. Pesmica je pripravljena, prekrasen valček. Ajdi, Katka, srečna, Dio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Dobar dan, gleda poslušal ga Nada.
0: Še ena Nada. Dobro, ja. Nada, da vam verjamem. Kaj ste dali na šporhet?
4: Zdaj še neč.
0: Aha, je še čas, dobro.
4: Ja.
0: Kaj bova špilala?
4: Zagorski venček od Lože do Gojevca.
0: Dogovor je, da ta je dolg, pol boste morali že dati kaj na lonc, na štedilnik. Nada,
4: nedelje vam želim.
0: Tudi vam, Nada. Hvala za klic, srečna, adio.
4: Vidim, da nismo več prijatelji, na sviđenje.
0: Kaj ste pravite?
4: Da nismo več prijatelji, na sviđenje.
0: Ja, to pa zdaj ne vem, kaj to pomeni, ampak, dobro. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
5: Verica Skorštega, Franc Gorza, še 1 liter, prosim.
0: Aha, vaš je zjutraj že ja muči.
5: Ja, hvala.
0: malenkost, lepo nedeljo vam želim. Tako imamo, še koga imamo? Dobar dan,
6: dobar
0: radio... Dobar dan,
6: Karto. Dobar dan. Rečena vrtiče lahko.
0: Lahko. Ajdi, lepo se imejte. Hvala, adio. In še zadnjemu, 7. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
7: Dobar dan, tukaj pa Jože iz Žužemberka.
0: Pozdravljeni, Jože, kaj bova pa midva?
7: Lede pa vse ančke denes praznujejo, za vse ančke. Maja god denes. Ančke korenina od tega, od ansambla. Ančke korenina je...
0: Braneta Klaužarja.
7: Ja, ja, ta, za vse ančke ima denes. In naša ančke ima.
0: Evo.
7: Za vse ančke v Sloveniji.
0: Tako je, evo Jože, bomo zrihtali.
7: Vse želim dobro v ančke, majde.
0: Tudi vam se dobro, ajdi, adio, srečno, ja. Živjo. Ja. Tudi naša zvesta Ančka iz Medvedje, ki nam je pisala, tudi ona si je zaželila Braneta Klaužarja. Ančko in vsem pozdravlja vse Ančke in jim želi vse dobro. Tako, tudi mi, 8:39, je 7 smo jih nabrali, upam, da bomo vse to zložili in pošlihtali. Tako da, evo, uživajte nedeljo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Čeprav so zrezki hitro pripravljen obrok, naj ne bodo na krožniku prepogosto. Najboljši pa so s prilogami, ki dopolnjujejo okus mesa. Naprimer omaka iz gorčične majoneze z želišči in kaprami je primerna za vse vrste zrezkov. Čeprav se vsak dan srečujemo s pomenom zdrave prehrane in pravilno pripravljene zelenjave, ostaja skušnjava po mesu zelo velika in med ljudmi dokaj razširjena. V smislu telesno in duševno zdravega načina življenja moramo torej pri nakupu najprej paziti na izvor mesa. Saj imamo celo vrsto rejcev, ki živino redijo na zeleni paši, tako kot to določajo naravni zakoni. Ti nam obljubljajo kulinarično najboljše meso. Seveda dražje, kar tudi ni tako narobe, saj ne bomo jedli zrezkov dan za dnem. Če se torej odločimo za meso, jejmo najboljšega. Kako ga prepoznamo, je bilo že nič koliko krat povedano. Rdeče naj ne bi bilo, kajti tako je kravje in nevolovsko, tudi pretemno ne sme biti, kajti zelo temno meso je izsušeno. Vidna morajo biti drobna svetla vlakna, intramuskularna maščoba, ki jo pomeni, to pomeni, da bo sočno. Dobro je čvrsto meso, če izgleda cunjasto, bo prav gotovo vodeno. Zlasti pa mora biti uležano, česar danes ne počne skoraj nihče več, ker pri tem izgubi kar velik delež teže, to pa pomeni seveda denar. In ko se pripravljamo k temu, da bomo pregledali vse zaloge mesa, predvsem pa se ozremo za mesom primernim za zrezke, bomo iz teh zrezkov skušali narediti najboljše, kar se da. In kdor ni zares izkušen, naj jih ne reže več kot za prst debelo. Priprava dvonadstropnih, kakršne vidimo v reklamah, ali celo okusimo v boljših restauracijah, je zahtevna in uspe le ob pravi temperaturi. Hitro se lahko zgodi, da bo zrezek pri prevelikem ognju črno zažgan in neokusen, pri premajhnem pa suh in žilav. Torej, kaj je pravilno? Najprej ga popečemo na plošči, nato ga postavimo v pečico in pečemo pri 200 stopinjah toliko časa, kot zahteva njegova debelina. Goveje zrezke pečemo na rastlinskem olju, ki je odporno proti visoki temperaturi, na primer olje koruznih kalčkov. Nekateri za boljši okus dodajo žličko svinjske masti ali košče goveje maščobe, ki jo sicer skrbno odrežemo z vseh robov. Maščoba mora biti dovolj segreta, da meso na njej glasno zacvrči in ostane sočno. Če ima prenizko temperaturo, lahko storimo nepopravljivo škodo, ker sok izteče iz rezka in meso postane žilovo, ker se kuha v lastnem soku. Ko je površina na obeh stranih zapečena, lahko temperaturo znižamo in morda dodamo še košček surovega masla. V sredini je meso zdaj lepe roza barve. Nekaj časa ga še pečemo in nanj pritisnemo z vilico. Ne sme biti premehko, a tudi ne pretrdo. Pomembno je, da ohrani svoj sok. Poznavalci zrezek solijo šele na koncu, ko je že pečen, kajti sol vleče na se vodo, torej tudi mesni sok. Maščobo, v kateri pečemo, obogatimo z rožmarinom, timijanom, lovorovim listom ali sesekljanim česnom. Med pečenjem zrezek večkrat prelijemo s to omako, da izboljšamo okus. Obenem pa tudi izenačimo temperaturo pečenja. Pečen naj nekaj minut počiva, kajti sok se je nabral v sredini mesa in se mora porazdeliti po celem kosu. In kako pripravimo poprov stik? O besedi stek po gastronomski tradiciji najprej pomislimo na poprov zrezek. Priprava je zelo preprosta. Zrezek spečemo in vzamemo iz ponve. Segrejemo malo masla, dve žlici konjaka, eno šestnajstinko litra smetane, pol žličke kečapa in žličko drobljenih poprovih zrn. Solimo, prevremo in če je omaka preredka, vmešamo še košček mrzlega masla. Za privlačenši videz pa lahko dodamo malo zelenega popra v zrnu in ustrezno zmanjšamo količino zdrobljenega, sicer bi preveč bilo pikantno. In katere omake so primerne? Kečap je zaradi nenehne naglice v kuhinji zelo uporaben dodatek. Okus omake pa bo mnogo boljši, če zmešamo enake količine kečapa, gorčice, nasekljane šalotke in če imamo slučajno pri roki malo lušterka. Omako, ki je zelo primerna za vse vrste zrezkov, pripravimo tudi iz gorčične majoneze. Jajce zmešamo z dvema žlicama pikantne gorčice, soljo, ščepcem sladkorja in poprom. Postopoma dodajamo sončično olje in jo na koncu obogatimo še z nasekljanimi kaprami ali pa drugimi zbranimi primernimi zelišči. Tako in po kratkem predahu bomo z oddajo nadaljevali.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na radiju Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Trante SP Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna, Škocija. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna, Škocja, možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Oddajo nadaljujemo s pripravo prilog, ki sodijo k zrezkom. Le redkokdaj smo zadovoljni samo z zrezkom. Obrok popestrijo prav priloge, ki se morajo z okusom mesa in omake dopolnjevati. Izbira je skoraj neomejena, od zelenjavnih do krompirja ali testenin na različne načine. Pri zdravi hrani je nepogrešljiv tudi riž, ki je osnovno živilo velikega dela sveta in ga lahko pripravimo na mnogo načinov. Kadar si zaželimo ocvrt krompirček, pa se morda odločimo za zamrznjenega, ki je hitro pripravljen in ne vpije veliko maščobe. Torej, iz oljčjega olja, kumine, majarona, česna, nasekljane limonske trave in koščka čilija pripravimo zeliščno olje in ga pustimo čez noč. Zrezke zložimo na krožnik, na obeh straneh premažemo zeliščnim oljem in mariniramo 10 minut. Segrejemo malo olja in jih najprej opečemo. Ko se pore zaprejo, zmanjšamo temperaturo, zrezke večkrat prelijemo z vročim zeliščnim oljem in malo pokapljamo s hladnim. Pečene zrezke pokrijemo s folijo in pustimo 5 minut počivati. Iz dveh žlic naribane kruhove sredice in smetane zmešamo gosto omako, dodamo malo zdrobljenega česna in oljčnega olja, soli, popra in limoninega soka. Vse dobro premešamo s paličnim mešalnikom, nato zrezke solimo, začinimo z grobo mletim poprom in ponudimo z omako in zelenjavno prilogo ali pa svežo solato. No, prav gotovo so okusni tudi, okusna je krompirjeva priloga z zeliščno marinado. Pa spoznajmo še to. Potrebujemo pol kilograma krompirja, ki ga dobro operemo, dno ognjevarne posode prekrijemo z grobo morsko soljo, pol centimetra v višino. Krompir zložimo na sol in pečemo 45 minut v pečici pri 210 stopinjah Celzija. Odrežemo kapice krompirja in ga žlico nekoliko izdolbemo. V vdolbine damo ščepec soli, izdatno prilijemo zeliščno marinado in seveda ponudimo. Poznamo tudi zrezke z majonezo, in sicer zrezke spečemo kot običajno in pripravimo omako. Ta pa je sestavljena iz jajca, 3 žlic hladne juhe, gorčice, ščepec sladkorja, soli in popra ter zmešamo v gladko majonezo ter počasi dolivamo olje. Dodamo malo kečapa, nasekljane šalotke, kapr in oliv. Zrezke ponudimo z arašidovo majonezo, seveda, če pač imamo srečo, da jo dobimo v trgovini zdravo hrano in opečenim kruhom z bučnim oljem. Bel kruh narežemo na debele rezine, jih pokapljamo z bučnim oljem, posujemo svežimi ali posušenimi nasekljanimi zelišči in v pečici hrustljavo zapečemo. Za solato pa ponudimo kitajsko zelje z jabolki in pikantno gorčico. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
7: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji kmetijski oddaji na radio Sraka. Tema pridelava strniščne kolerabe in repe. Več o tem bo povedala naša gostja Tina Perko, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lep dobar dan, voščim.
2: Dobar dan tudi vam.
1: Torej, tema je pridelava strniščne kolerabe in repe. Kakšen je pomen oziroma vloga strniščnih dosevkov pri nas?
2: Strniščne dosevke sejemo za prehrano ljudi, krmo živali ter za zeleni podor. Setvijo tako zmanjšamo zapleveljenost, izboljšamo zračno stal, povečamo vsebnost organske snovi v tleh, zmanjšamo negativne vplive deža, sonca in vetra, preprečujemo izpiranje hranil v potalnico, izboljšamo krmno bilanco na kmetiji, čebelam zagotovimo bogato pašo v jesenskem času in z biofumigacijo negativno vplivamo na nekatere talne škodljivce. Ne nazadnje pa so strnični dosevki pomembni tudi, ker polepšajo izvedke krajine in tako prispevajo k večji biodiverziteti.
1: Kako pa poteka tehnologija pridelave kolerabe in repe?
2: Koleraba ali kavla ter strnična repa spadata med križnice in sta zanimiv tržni pridelek. Uživamo predvsem korene. Imata zelo podobne zahteve glede tehnologije pridelave. Uspevata na laknih propustnih tleh s pH-jem od 6 do 7 z veliko humusa. Tradicionalno sta se sejali po spravilu ječmena. Pridelava je enostavna zaradi kratke rastne dobe, nezahtevnosti glede toplote, predvsem odpornosti na mraz in kakovosti tal, predvsem minimalnih zahtev glede gnojenja. S setvijo kolerabe in repe si podaljšamo vrtnarsko sezono v pozno jesen in zimo. Poraba semena je majhna. 300 g semena kolerabe za 10 arov površine ter 200 g semena repe za 10 arov površine. Repa je hitro rastoča vrtnina. Rastline ne smejo biti preveč skupaj v vrsti, zato z rečenjem začnemo takoj, ko se pojavijo prvi pravi listi. V nasprotnem primeru se koreni ne bodo dobro razvijali. Če hočemo imeti repo po zimi, sejemo julija ali v začetku avgusta. Pridelek je 6 do 12 tednov po setvi, zato jo sejemo kot umestni posevek. Kolerabo uporabljamo predvsem po zimi in zori počasneje. Od setve do zrelosti traja 20 do 24 tednov. Odpornejša je proti mrazu.
1: Kako pa je s pripravo zemljišča in pa setvijo?
2: Po spravilu žit tla čim prej pripravimo za setev. Na strnišče neposredno pred padavinami navozimo gnojovko in jo tako zadelamo v tla, da preprečimo izgube hranil. Po žetvi se priporoča plitvejša obdelava tal med 15 in 18 cm, tako imenovana konzervirajoča obdelava tal. Setev se večinoma izvede z žitnimi sejalnicami ali trosilci mineralnih gnojil, lahko pa tudi ročno. Po setvi izvedemo tudi valjanje, s tem omogočimo enakomernejši in hitrejši vznik. Sejemo na medvrstno razdaljo 12,5 cm ali 50 cm, pri čemer je tudi možno okopavanje. Gnojimo glede na rezultate analize tal.
1: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, še vedno spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radia Sraka. Danes je moja gostja Tina Perko, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Govoriva o temi pridelava strniščne kolerabe in repe. Gospa Perko, kako poskrbimo za varstvo rastlin pred napadom škodljivih organizmov?
1: Kolerabe in repa sta občutljivi na napade kapuseve muhe, bohačev, gosenic ter listnih uši, ki se pa zatirajo z registrirani insekticidi. Pridelovalci lahko uporabijo tudi registrirane herbicide pred ali po vzniku za širokolistne ali ozkolistne plevele. Priporoča se tudi strojno okopavanje ali česanje.
0: Kako pa je sortno listo pri nas?
1: V sortni listi pri nas imamo pri kolerabi sorte Gransa, Hofmanova rumena in rumena maslena. Pri repi pa poznamo sorti kranska okrogla in kranska podolgovata, ki sta tudi primerni za kisanje. Repo uživamo celo leto tako kot kakor kolerabo.
0: In še za konec, kako je s hranilno vrednostjo letih?
1: Repa in koleraba sta izjemno nizkokalorični. Bogati sta z vitaminom C, prehranskimi vlakninami in minerali, kot so kalij, kalcij in magnezij. Delujeta kot naravni antioksidant, spodbujata prebavo ter pomagata pri razdrupljanju telesa. S samo skrbo zagotovimo prehransko varnost z večanjem deleža lokalno pridelane hrane. Krajša kot je pot od vilic do vilic, več biološko aktivnih snovi ostane v rastlini, kar neposredno vpliva na naše zdravje in vitalnost. S setvijo križnic tudi poskrbimo za izboljšanje strukture tal, zračnost, propustnost za vodo in biološko aktivnost v zemlji, kar koristi vsem poljščinam.
0: Lepa hvala za vse nasvete, gospa Tina Perko je bila z nami, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepa hvala tudi vam za pozornost in lepo nedeljo še
1: hvala
0: naprej.
1: Hvala tudi vam, adio.
2: Na Radio Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

10 ura in 2 minutki, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, saj veste, ob nedeljah vaši mali oglasi, dvakrat jih prebiramo. Med 10 in 11 uro ter še v drugem delu med 12 in 13 uro, ko vi pridno pihate juhico. Tako, tudi danes imamo nekaj malih oglasov, kakšne gneče ni videti je, da so počitnice in da je morje, ampak z nečim vam pa lahko postrežemo. Seveda informacije tudi za vse tiste, ki ste se ravno kar spomnili, da bi tudi vi lahko imeli svoj oglas na radiju Sraka. Po prvem prebiranju nas lahko pokličete na 073-322-100 in oddate svoj mali oglas. No pa pojdimo po vrsti. Na prodaj je traktor IMT 542. Letnik 1986, odlično ohranjen. Več boste zvedeli na telefonski številki 040-527-715. 040-527-715. Poslušalec proda vino cviček ter dolensko belo. Informacije o ceni, količini in vse ostalim na telefonski številki 041-665-904. 041-665-904. Prodajo 19-kubično nakladalko SIP, 200-litrsko traktorsko škropilnico, 100 metrov cevi za škropljenje vinograda, 300-litrski trosilec umetnega gnoja, motorno žago Husqvarna ter novo tuš kabino kolpa San. To je že kot v trgovini. Za kaj več cene in vse ostalo bo treba poklicati 051-306-325. 051-306-325. Poslušalec proda brejo svinjo, puhalnik ter traktor Štajer 870. Ostalo boste izvedeli na telefonski številki 031-573-501. 031-573-501. Prodajo 2 bikca, črno-bela, težka okoli 200 kg. Vse ostalo najbolje, da pokličete lastnika 040-589-200. 040-589-200. Tako, toliko oglasov imamo za zdaj. No in kot sem omenil, če se še kdo spomni le urno, 073-322-100, lahko na, na naši spletni strani po elektronski pošti, kakor vam drago.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na radiju Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Trante SP Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna, Škocija. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna, Škocja, možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

De zitten in Awesome Nice Minuti ur jam ponama di alipa ob nedeljah med deseto in enajsto uro prebiramo van še male oglase, no? Vse, kar smo do sedaj prijeli, smo vam že prebrali še enkrat in boste slišali po 12. uri. Se veste, sprejemamo jih vsak dan v naši prodajni službi, lahko nam jih pa nas pokličete in nam posredujete oglas tudi danes.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. V tri slovenska pristanišča, Koper, Piran in Izolo, je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Medtem so v koprskem tovornem pristanišču pretovorili skoraj 22 milijonov ton blaga, kar je enaka količina kot leto prej, je ta teden objavil statistični urad. Gorski reševalci so včeraj s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove Špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišče se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Jutri, 27. julija, se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Natuje. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. V
ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je Zelenski dejal v soboto. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico. Pri tem je bil ubit en človek, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Romunija je danes sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikos Urdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Črnomlju 26, v Celju 25, v Kočevju 22, Kredarica pretežno oblačno 10. Zmerno oblačno pri 25 v Cerkljah ob Krki, pri 24 v Mariboru, na Brniku pretežno oblačno 23. Pretežno oblačno pri 25 je v Portorožu in v Murski Soboti. V Ljubljani zmerno oblačno 24. Pretežno jasno 25 v Novem mestu, jasno pri 22 v Postojni, Slovenjgradcu pa rahlo rosi, 22 stopinj Celzija. Kaj imamo na cestah? No, smo kar navajeni, a ne? Zastoje. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes do 16. ure. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Sraka 080 71 99. Pokličite in povejte, ko v prometu ne bo tako, kot bi moralo biti. Tako, to so bile zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 11 in 10 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na radiju Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Trante SP, energetski center Dolenske ter avtocenter Krašna, Škocja. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

In o čem bomo spregovorili v današnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin? Trgatev se nezadržno bliža. Mi pa poglejmo, kaj sta v trgatvi zapisala Stanko Vršič in Mario Lešnik v svoji knjigi Vinogradništvo. Trgatev ima velik vpliv na uspeh obrata v več pogledih. Izbira optimalnega časa trgatve in skrb vinogradnika ob trgatvi odločilno vplivata na kakovost in vrsto vina, pa tudi na značilnost letnika. Tehnika trgatve bistveno vpliva na proizvodne stroške, posredno pa tudi čas trgatve. Pri sodobni pridelavi grozdja je delež ročne trgatve tudi do 40% skupnih delovnih ur in pomeni veliko delovno konico. V svetu se veliko grozdja potrga strojno, predvsem na območjih, kjer so vinogradi v ravnini ali na manjših strminah. Tudi pri nas se v zadnjih letih uvaja strojno obiranje na zato primernih terenih in urejenih vinogradih. Za nemoten potek trgatve je treba vsa opravila dobro načrtovati in jih smotrno razporediti. Pred trgatvijo je potrebno pregledati stiskalnice in klet. Pravočasno in temeljito očistiti posode, še posebno lesene, in opremo, saj je čistoča nujno potrebna za čist okus vina in higieno v kleti. Pripraviti posode in orodje za obiranje grozdja, škarje, vedra, ustrezen prevoz in podobno. In organizirati dodatne delovne moči. V osnovi je čas trgatve določen že z izbiro sorte oziroma skupino, v katero spada sorta glede na čas zorenja. Ali zgodnje, srednje, pozne ali pozne. V okviru teh skupin je čas trgatve določen glede na vsebnost sladkorja in skupnih titracijskih kislin v jagodnem soku. Zato je pri spremljanju dozorevanja grozdja treba jemati čim bolj reprezentativne vzorce. To pomeni, da moramo jemati vzorec 200 jagod z različnih trsov in z grozdov v senci in na soncu. Poleg zrelosti grozdja na čas trgatve lahko vpliva tudi njegovo zdravstveno stanje. Zrelo in zdravo grozdje je pogoj za dobro vino, zato poskušamo trgati čim pozneje, razen pri sortah in na območjih, kjer bi s prepozno trgatvijo izgubili preveč dragocene kisline. Tudi v zgodnjih letnikih ne kaže hiteti s trgatvijo, saj so za dobro kakovost vina poleg sladkorja in kisline potrebne tudi druge sestavine jagodnega soka. Žal, pri nas prevečkrat grozdje trgamo prezgodaj, tudi v primerih, ko je to zdravo. Le če grozdje gnije, s trgatvijo ne smemo čakati predolgo. S prezgodnjo trgatvijo dobimo mošt, ki ga moramo skoraj praviloma dosladkati. Nezrelo grozdje da grobo in neskladno vino. Tako vino je tudi težje kletariti. Zato upoštevamo roke trgatve, ki jih določijo za to pristojne in strokovne inštitucije. Določen rok pa ni vedno tudi optimalen čas za trgatev, temveč čas, pred katerim grozdja ni priporočljivo trgati. Tehnološka zrelost grozdja je močno odvisna od sorte, načina pridelave, lege, obremenitve, seveda gojitvene oblike, gnojenja, zelenih del na trti in tako naprej.
Za pridelavo dobrega vina je treba upoštevati vse to.

oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin na valovih Radija Sranka poslušate in v njej iz knjige Vinogradništvo Stanka Vršiča in Marija Lešnika beremo o trgatvi, ki je pred vrati. No, še trganje grozdja najpomembnejša stvar. Grozdje trgamo le ob suhem vremenu. To je v manjših vinogradih mogoče, teže pa na velikih obratih. Gnilo grozdje ali gnile dele grozdov odstranimo, saj je prvi pogoj za kakovostno vino zdravo grozdje. Poleg tega, da je grozdje pri strojnem obiranju zelo poškodovano, je slaba stran strojnega obiranja tudi v tem, da ni mogoče ločiti oziroma odstraniti gnilega grozdja od zdravega. Zaradi gnilobe je pri rdečih sortah neustrezna barva vina. Bela vina pa imajo manj aromatičnih snovi, saj se oboje nahaja v zdravi jagodni kožici. Nezrelo grozdje, ovenelo zaradi sušenja pecljevine in martinčke, pustimo na trti, ker bi zelo poslabšali kakovost mošta oziroma vina. Pri trgatvi pazimo, da grozdje kar najmanj poškodujemo že v vedrih, zabojih, brentah, kadeh ali na prikolicah, da pride čim manj poškodovano do stiskalnice in da ga čim prej stisnemo. To najlaže dosežemo, če trgamo grozdje v ustrezne zaboje, v katerih ga pripeljemo do predelave. V vročih dneh se manjša masa grozdja v zaboju tudi manj segreje. V takih razmerah je treba grozdje tudi žveplati. Vendar s tem ne smemo pretiravati. Ravnati se moramo po navodilih vinarjev. Toliko sta v knjigi Vinogradništvo o trgatvi zapisala Stanko Vršič in Marijo Lešnik. Mi bomo pa, ja, zdaj le tik pred trgatvijo nam ostane le to, da držimo pesti, da vreme zdrži in da nas, kako bi rekel, da nam bo ugodno tudi takrat, ko bo treba vinograd trgati. Ja, srečo vsem vinogradnikom in vsem, ki radi spijejo kozarček vina.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko v 7 v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili v torek, 28. julija o 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo v torek, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bodo poslovili v torek, 28. julija ob 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo v torek, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

No, tako, zopet je čas za vaše male oglase. Sicer je to bolj počitniška izdaja, kaj ti? Ljudje so na počitnicah, na dopustu in tisto prodajanje in kupovanje se bo razmahnilo zopet verjetno šele v septembru. Ampak vseeno, poglejmo, kaj smo nabrali danes. Prodajo traktorsko škropilnico s palicami in cevmi za škropljenje. Prodajo klinaste trodelne brane z ježi. Prodajo pa tudi njivo na malem Cerovcu. Cena po dogovoru in vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 040 30 20 59, 040 30 20 59. Poslušalec proda dva bikca, črno-bela, težka okoli 200 kilogramov. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 040 589 200, 040 589 200. Na prodaj je breja svinja ter traktor Štajer 870. Več podrobnosti boste izvedeli na telefonski številki 031 573 501, 031 573 501. Na prodaj je 19-kubična nakladalka SIP, 200-litrska traktorska škropilnica, 100 metrov cevi za škropljenje vinograda, 300-litrski trosilec umetnega gnoja, motorna žaga Husqvarna ter nova tuš kabina Kolpa San. Kar veliko ponudbe. O ceni informacijah pa na telefonski številki 051 306 325, 051 306 325. Da ne boste ženi, prodajo vino, cviček ter dolensko belo. Koliko ga imajo, če je dobro, pa cena, se vam bodo povedali na telefonski številki 041 665 904, 041 665 904. In še zadnji oglas. Prodajo traktor IMT. Letnik 1986, odlično ohranjen. Če bi ga imeli in vas zanima še kaj, bo treba poklicati 040 527 715, 040 527 715. Prodajo traktorsko škropilnico s palicami in cevmi za škropljenje. Prodajo klinaste trodelne brane z ježi. Prodajo pa tudi njivo na malem Cerovcu. Cena po dogovoru in vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 040 30 20 59, 040 30 20 59. Tako,
To ste nam zaupali za danes. Drugače pa, se veste, če tudi so dopusti in počitnice, naša prodajna služba ve skozi ves teden sprejema vaše male oglase. Dobrodošli. Oglase lahko prebiramo kadarkoli. Le povejte vašo željo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: Na Ragovski ulici v Novem mestu je na prodaj trosobno stanovanje, veliko 70,80 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju, cena 218 tisoč evrov. V Rojah pri Čatežu pri Trebanjskem vrhu je na prodaj zidanica velika 35 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1850, na zemljišču velikem 1687 kvadratnih metrov. Cena 50 tisoč evrov. Na Dolni Lokvici pri Metliki je na prodaj počitniški objekt, velik 96,50 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 1484 kvadratnih metrov. Cena 65 tisoč evrov. Lepa priložnost v najem oddajo gostinski lokal Bar Boter ob reki Krki s prostorno teraso in razgledom na staro mestno jedro na izjemni in zelo prepoznavni lokaciji ob reki Krki. Velikost lokala 91,20 kvadratnega metra, cena 1600 evrov. V Gorenji straži je na prodaj bivalni vikend stavbne površine 146,20 kvadratnega metra, zgrajene leta 2012, na zemljišču velikem 3927 kvadratnih metrov. Cena 235 tisoč evrov. V Gorenji straži na stari cesti je na prodaj zidanica velika 20 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1900, na zemljišču velikem 2170 kvadratnih metrov. Cena 35 tisoč evrov. Na Ragovski ulici v Novem mestu je na prodaj hortikulturno urejeno kmetijsko zemljišče, velikosti 818 kvadratnih metrov, na katerem stoji lesena lopa primerna za shranjevanje orodja. Cena 12 tisoč evrov. Na Metliški cesti v Semiču je na prodaj enosobno stanovanje v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe, veliko 43,10 kvadratnega metra. Cena 105 tisoč evrov. V Vukovcih pri Vinici je na prodaj mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1918 in obnovljena leta 2015. Cena 265 tisoč evrov. Prelogah v Mokronogu je na prodaj trosobno stanovanje veliko 70,90 kvadratnega metra v mansardi večstanovanjske stavbe. Velikost stanovanja 70,9 kvadratnega metra, cena 70 tisoč 900 evrov. V Bršljinu v Novem

0: mestu na Kočevarjevi ulici je na prodaj trosobno stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe, veliko 68,40 kvadratnega metra. Cena 189 tisoč evrov. Na Gorenjih Kamencah pri Novem mestu je na prodaj zidanica, velika 48 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1976 na zemljišču velikem 1334 kvadratnih metrov. Cena 36 tisoč evrov. Na Koglem pri Šmarjeti je na prodaj samostojna stanovanjska hiša, velika 91 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1970, na zemljišču velikom 2402 kvadratna metra. Cena 135 tisoč evrov. V Starem gradu pri Podbočju je na prodaj zidanica, velika 97 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1985, na zemljišču velikem 4569 kvadratnih metrov. Cena znižana na 69 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 0-40-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala?
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat? Boš kje na radar preletela?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hi, everyone. I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. V tri slovenska pristanišča, Koper, Piran in Izolo, je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Medtem so v koprskem tovornem pristanišču pretovorili skoraj 22 milijonov ton blaga, kar je enaka količina kot leto prej, je ta teden objavil statistični urad. Gorski reševalci so včeraj s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišče se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Jutri, 27. julija, se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Na tuje. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je Zelenski dejal v soboto. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico. Pri tem je bil ubit en človek, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Romunija je danes sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikos Urdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
2: Milan in Vlado Kreslin.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Le kdo ve, zakaj me vliče tja?

0: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Straka.
1: Ura je 15. Prisluhnimo popoldanskim novicam na frekvenci 94,6 MHz. Domače novice. Gorski reševalci so včeraj s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišče se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov inšpekcijskih postopkih. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Jutri, 27. julija, se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Natuje. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300.000. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30.000 vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je Zelenski dejal v soboto. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico. Pri tem je bil ubit en človek, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Romunija je danes sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Niko Surdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

Thank you.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Reče žena možu, pri tebi sem kot pepeljka, kuham, perem, ribam, brišem. Pa ji odgovori mož, ja srčece zlato, saj sem ti rekel, da boš pri meni živela kot v pravljici.

U današnjih besedovanjih se bomo posvetili besedi toča. Beseda toča je eden tistih vremenskih izrazov, ki imajo izjemno globoke korenine v slovanskih jezikih. Njen izvor je tesno povezan s fizičnim učinkom, ki ga ta pojav povzroča, torej z udarjanjem in tolčenjem. Beseda toča izhaja iz praslovanske besede. Njena zgodovina pa se deli na dva zanimiva pomenska toka. Najbolj pogosta teorija je, da je beseda sorodna starimi glagoli, kot v pomenu potolčen, strt ali tolči. Toča je namreč tisto, kar tolče po zemlji, uničuje pridelke in tepe, strehe ter okna. Zanimivo je, da beseda tejča v nekaterih drugih slovanskih jezikih, na primer v stari cerkveni slovenščini ali ruščini kot tuča, ne pomeni trdih ledenih zrn, temveč gost, črn, nevihtni oblak ali močan naliv. V slovenščini se je ta pomen kasneje specializiral izključno za ledene padavine, ki padajo ali pa se točijo iz takšnih oblakov. Slovenci imamo zaradi kmetijske preteklosti, kjer je bila toča največji strah pridelovalcev, zanje in za njene oblike več različnih izrazov. Babje pšeno, tudi sodra. To je izraz za drobno točo, ki pada predvsem spomladi ali jeseni. Izraz babje pšeno je slikovit. Drobna bela zrna so naše prednike spominjala na pšeno, oluščeno proso, ki ga je nekdo raztresel z neba. Naslednji izraz je sodra. Zelo pogost izraz za drobno, mehko točo ali zrnati sneg. Etimološko je beseda verjetno povezana s starimi izrazi za sejanje ali zrnje. Izraz led. Na podeželju boste namesto padala je toča zelo pogosto slišali preprost izraz. Led je klestil ali vzel nas je led. In še izraz kamenje. V izjemno močnih nevihtah, ko padajo kosi večji od debeline oreha, ljudje pojav opisno imenujejo kar nebeško kamenje. Za konec pa poglejmo še frazeme, ki vsebujejo besedo toč.

tuča. Biti česa kot tuče. Imeti denarja kot vrag tuče. Po tuči zvoniti je prepozno. Toča debela kakor kurja jajca. Imeti denarja kot vrag toče. Primera imeti denarja kot vrag toče temelji na predstavi, da je vrag tisti, ki med drugim prinaša ljudjem tudi ujme in točo. Sestavina vrag se lahko tudi izpušča, tako da obstaja tudi frazem imeti denarja kot toče. Ta lahko izhaja tudi iz prenesenega pomena sestavine toča. Velika količina česa padajočega, udarjajočega. Frazem po toči zvoniti je prepozno poznamo v pomenu prepozno je začeti delovati ali ukrepati potem, ko se je kaj neugodnega že zgodilo, je bila škoda že narejena. Rek je nastal po nekdanjem načinu odvračanja nevihtnih oblakov s točo tako, da so zvonili zvonovi, kar pa naj bi pomagalo samo, če je bilo pravočasno. Rek se še vedno pogosto uporablja kot komentar ali izraz nemoči ob ugotavljanju, da je prepozno za delovanje, ukrepanje po neugodnem izidu česa, po storjeni škodi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Današnja nedelja je v gasilskem domu Hmeljčič še posebej praznična. Saj 18. rojstni dan praznuje nad vse prijazen in priden fant. Nejc Štraus Perko. Dragi Nejc, ob tvoji polnoletnosti ti želim predvsem veliko zdravja, sreče, poguma in uspehov na vseh poteh življenja. Na cesti ti želim veliko varnih in srečnih kilometrov. Prav za svoj 18. rojstni dan si uspešno opravil vozniški izpit. Iskrene čestitke tudi za ta lep dosežek. Vse najboljše in vse dobro ti srca želi Joži Zupančič iz Hočevja. Lepim željam pa se pridružuje tudi vsa moja družina. Nejc, vse najboljše!

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Toč sem vedla, kaj bo.
1: Saj si nasi za tri.
2: Na sporedu so oglasi.
3: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
6: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jedr, nizkonapetostno mrežje Bevc, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova nizkonapetostno mrežje Bukošek v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizkonapetostno mrežje Prah v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizkonapetostno mrežje Milke Kerin spodaj desno v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trška Gora nizkonapetostno mrežje proti cerkvi v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas nizkonapetostno mrežje Dolenja vas v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Šedem nizkonapetostno mrežje levi del proti Senovem v ponedeljek 27. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Senovo restauracija nizkonapetostno mrežje Šercerjeva Rudarska v ponedeljek 27. julija predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Selce Volovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno v sredo 29. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno v četrtek 30. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec, Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Srednik, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronog, nizkonapetostno mrežje Brezovica, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
5: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radia Sraka.
1: 17 je ura, čas za novice na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Domače novice. Gorski reševalci so včeraj s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov inšpekcijskih postopkih. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Jutri, 27. julija, se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Na tuje. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300.000. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30.000 vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je Zelenski dejal v soboto. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico. Pri tem je bil ubit en človek, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Romunija je danes sestrelila že tretji dron v treh dneh in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Niko Surdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

zdaj bo pa skoraj slavnostno. Tako je. Pihalnih godb smo vajeni na slavnostnih prireditvah. Na Radiu Sraka jim pa z veseljem prisluhnemo kadarkoli. Da nas pravijo pogon, nam bodo člani pihalnega orkestra Francija Puharja zaigrali koračnico Mi smo bojaki korenjaki. Potem bomo prisluhnili pihalnemu orkestru slovenske policije, s katerim bosta Anita Zore in Rudi Trojner zapela pesem Pepek in Micika. V domače loge pa se bomo podali s pihalnim orkestrom Kostanjevica na Krki in skladbico Kostanjeviška. Za konec pa še na drugo stran Gorjancev, godba na pihala Črnomelj z Otom Pestnerjem in prelepo popevko Vse je lepše, ker te ljubim.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Časje za osmrtnice.
1: Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopiča. Od njega se bomo poslovili v torek, 28. julija o 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo v torek, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopiča. Od njega se bodo poslovili v torek, 28. julija ob 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo v torek, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Vsako jutro se prebujamo z določeno stopnjo eksistencialne dehidracije. Prebujamo se željni potrditve, ljubezni, varnosti,

in terapevtski zemljevid človekove poti iz ujetosti sramu v svobodo duha. Razodeva radikalen prehod iz religije zunanjega izpolnjevanja pravil v mistiko pristnega odnosa. Zgodba se simbolno začne ob 6. uri, opoldne, ko je sonce najmočnejše in v svojem zenitu. To ni bil običajen čas za zajemanje vode. Ženske so k vodnjakom hodile v hladu jutra ali večera, ko je bilo to opravilo priložnost za druženje in življenje v skupnosti. Dejstvo, da Samarjanka prihaja k vodnjaku sama v največji vročini, razgalja njen globok psihološki in socialni profil. Žena nosi težko breme družbene izolacije, sramu in izobčenosti. Njena prazna glinena posoda je podoba njene najgloblje bivanske resnice. Ker nima vode v sebi, nima lastnega vira življenja, je prisiljena stalno prihajati nazaj na kraj svojega sramu. V tej glineni posodi prepoznamo ranjeno človeško naravo, ki je po padcu v greh v raju izgubila milost svetega duha in ostala duhovno suha. Tudi sodobni človek ob svojem osebnem opoldnevu sredi največje življenjske vročine, izgorelosti in bivanskega somraka svojo notranjo sušo nenehno prihaja k napačnim vodnjakom sveta. Izčrpava se s krčevitim garanjem za lastno vrednost, a vedno znova ostaja žejen. Za takratni verski in družbeni sistem je bilo to srečanje popoln škandal in provokacija brez primere. Jezus je z enim samim dejanjem pljunil v obraz celotni takratni verski, pravoverni buržoaziji in družbenemu redu. Zavestno je prečkal geografsko in kulturno mejo ter šel skozi Samarijo. Stopil je v prostor tistih, ki so bili uradno izbrisani, označeni za verske izrodke in moralne sprijence, s katerimi spodoben jud ne bi delil niti zraka, kaj šele kozarca vode. Rabini so učili, da je manjši greh piti svinsko kri, kot pa samarijansko vodo. V svetu, ki je bil fanatično razdeljen na naše in vaše, Jezus prinaša teologijo mostov in ruši verski apartheid. Ali ne potrebujemo tega tudi danes? Prizorišče ob vodnjaku postane prototip dialoga med dvomom in vero, grehom in milostjo. Jezus pri tem ne nastopa s položaja moči ali dogmatske vzvišenosti. Sedi ob vodnjaku, utrujen in ranljiv. In tu se zgodi teološki pretres. Vsemogočni Bog ne nastopi kot sodnik, ampak kot berač. Neskončni logos se prostovoljno poniža, postane odvisen od grešnika in prosi moralno sporno žensko, daj mi piti. Ta izjava obrne celotno religijo na glavo. Bog ne zahteva naših žrtev, ampak On prosi nas. Njegova žeja po nas je večja od naše žeje po njem. S tem, ko Bog vstopi v odnos v svoji ranljivosti, dokončno utemelji in posveti našo lastno nemoč. Ko se pogovor razvije, Jezus nežno, a kirurško natančno odstrani plasti ženine obrambe z besedami. 5 mož si imela in ta, ki ga imaš sedaj, ni tvoj mož. Ta izjava ni bila moralistično bičanje,
ali

0: Ravno razgaljanje njenega greha, kot bi to storili farizeji. Bila je radikalna osvoboditev. V teh besedah se skriva globoka večplastna simbolika. Prvič, teh pet mož predstavlja pet Mojzesovih knjig, Pentateuh. Jezus jo sooči z ujetostjo v rigidno teologijo pravil in moralizma. Pove ji, da je njena dotedanja religija le sužnost in transakcija, ki jo pušča duhovno mrtvo. Drugič, v hebrejski tradiciji beseda mož označuje tudi idole, pet poganskih bogov, ki so jih Samarjani malikovali. Šesti moški, s katerim živi sedaj, pa je iluzija sedanjosti, lažna varnost, ki sploh ni njen mož in v njej vzbuja nenehno tesnobo pred izgubo. Jezus je ne obsoja. Pristopi kot sedmi mož, število sedem pa v svetopisemski govorici označuje polnost, sobotni počitek in odrešitev. Na to Jezus izreče besede, ki so pomenile dokončni uboj takratne institucionalne religije, oznani konec geografije svetega. Ko ženska sprašuje o pravi gori za opravljanje bogočastja, Jezus odgovori, da pravi častivci ne bodo več vezani na Jeruzalem ali Garizim, temveč bodo očeta častili v duhu in resnici. To je bila za takratne verske voditelje čista grožnja in svetoskrunstvo. Jezus je ukinil monopol templjev nad Bogom. Povedal je, da Bog ne prebiva v hladnem kamenju in zunanjih ritualih, ampak se je svetost preselila v človekovo srce. Častiti v duhu in resnici pomeni stopiti pred Boga brez olepševanja, brez mask in verskega igravstva v radikalni bivanski goloti. Vrhunec te notranje transformacije se zgodi v trenutku, ko žena pusti svoj vrč ob vodnjaku in odhiti v mesto. Odvrženi vrč je močno terapevtsko in asketsko dejanje. Označuje konec krčevite potrebe po skrivanju in prisilnem vračanju k zunanjim kompenzacijam. Ker je prejela živo vodo, vrča ne potrebuje več. Njeno srce je postalo novi, ponotranjeni izvir in tukaj se zgodba izteče z največjim paradoksom. Ženska, ki je bila zaradi svojega življenjskega sloga potisnjena na rob družbe, postane prva krščanska misionarka. Mesto, pred katerim je zaradi sramu prej bežala v samoto opoldneva, zdaj postane prostor njenega poslanstva. Preobražena Samarjanka ne teče več v izolacijo, njen strah je izpuhtel. Svojo preteklo ranljivo spremeni v moč in postane oznanjevalka, ženska apostolka, pred katero celo moški v mestu utihnejo in izsledijo. Vsak izmed nas nosi svoj glineni vrč, ki vedno znova ostaja prazen, ko opeharjeni sledimo iluzornim odrešitvam sveta. Praznina našega vrča je lahko težko breme, lahko pa postane prostor Božje milosti. Ko v duhu in radikalni resničnosti dovolimo Kristusu, da vstopi v našo utrujenost, se naša notranja struktura spremeni. Izbiti, ki morajo zaradi lastne tesnobne praznine nenehno prosjačiti za koščke ljubezni in potrditve, se spremenimo v celostne osebnosti. Pred svoje današnje mesto, torej pred svoje bližnje, sosede, sorodnike, sodelavce, ne stopamo več kot berači, ampak kot darovalci, ki iz lastnega ponotranjenega izvira žive vode prinašajo resnično tolažbo, mir in svobodo svetu, ki še vedno tava v žeji. S tem je presežena ideološka polarizacija v svetu, ki je globoko razdeljen na naše in vaše. Če bi to zgodbo prestavili v današnji čas, Jezus ne bi sedel v katedrali, ampak bi ga našli v lokalu med odvisniki, v četrti rdečih luči, med komentarji, pod spletnimi novicami ali na samem družbenem dnu. Njenih pet bivših mož so naši današnji idoli. Sodobni človek ne zajema več vode pri Jakobovem vodnjaku, ampak se odžeja z neskončnim podrsavanjem po zaslonu. Algoritem je postal naš novi, visoki svečenik, všečki pa instantna odveza naših grehov, ki pa nas pustijo še bolj bivansko suhe. Jezus v njeno življenje ni vstopil kot moralna policija, ampak kot sedmi mož, kot edini vir, ki lahko resnično poteši njeno bivansko dehidracijo in ji prinese odpočitek. Bog, ki na kolenih prosi grešnika za požirek vode, je dokončni zlom religije strahovlade. To je Bog, ki raje tvega, da bo zavrnjen, kot pa, da bi bil usiljen. Njegova vsemogočnost se ne kaže v lomljenju kosti, ampak v škandaloznem lomljenju lastnega srca. To je šokanten pretres za klasični religiozni um. Ko Jezus prosi moralno sporno žensko, naj mu da piti, s tem razglasi škandalozno resnico, da je Bog v svoji ljubezni ranljiv in nepopoln brez našega odziva. Vsemogočni potrebuje človeka, da bi sploh lahko bil to, kar je ljubezen. Pustiti vrč ob vodnjaku pomeni odložiti svojo fasado. To je trenutek, ko prenehamo lišpati svoj mrliški status, ugasnemo filtre na družbenih omrežjih in si upamo biti to, kar smo, ljubljeni v svoji zlomljenosti. Jezus ne odpira nove franšize templjev, ampak vabi v pristni odnos. Bog ni več ujetnik v zlatem tabernaklju, ampak postane sopotnik na prašnih cestah naših osebnih porazov. Cerkev prihodnosti ne bo rasla zaradi moralnih pridig čistunov, ampak zaradi pričevanj tistih, ki so preživeli lastno opoldansko vročino. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.
1: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Rezke polše. Rezka Polše je osnovno šolo, nižjo gimnazijo in srednjo ekonomsko šolo obiskovala v Novem mestu. Od leta 1994 do 1998 se je izobraževala pod okriljem Centra za duhovno kulturo iz Ljubljane ter se sočasno v letih 1997 in 1998 v okviru izobraževanja Inštituta Antona Trstenjaka usposobila za voditeljico skupin starih. 18 let je bila sovoditeljica skupine starostnikov v Domu starejših občanov Novo mesto. Leta 1998 je izdala prvenec, zbirko črtic in pesmi Govoreči kamni. Njeno delovanje na področju prostovoljstva jo je spodbudilo k pisanju, da je izdala zbirko šal in anekdot Drobtinice, ter pesmi in iskrice Razsutje jesenskih rož. Leta 2022 je izšla pesniška zbirka Šopek za Julijo, posvečena Prešernovi pesniški muzi Primičevi Juliji. Leto kasneje je izdala zbirko pesmi Klopce mojega mesta in Hajkuje čarobnost trenutkov. Literarne prispevke je objavila v vseh 12 zbornikih literarne sekcije Snovanja, raznih revijah, zbornikih in glasilih. Leta 2002 je bila med ustanovitelji literarne sekcije Snovanja pri Društvu upokojencev Novo mesto in njena aktivna članica. Je članica Kulturnega društva Sever in Šali in Medgeneracijskega društva prostovoljcev Žarek v Novem mestu. Kot literarna soustvarjavka kulturnega utripa Novega mesta sodeluje na literarnih prireditvah in se udeležuje razpisanih literarnih natečajev, za kar je prejela številne nagrade in priznanja. Nekaj njenih črtic in pesmi je bilo nagrajenih s predvajanjem na literarnem nokturnu Radija Slovenije. Prejela je več nagrad za posebne dosežke na področju prostovoljstva ter na različnih področjih kulturne dejavnosti. Rezka je zelo povezana z naravo, tako je tudi v njenih poezijah. Preberimo njeno pesem z naslovom Drevo iz zbirke Na svoji poti. Samost poljublja usta, starost guba moj čas. Odletele so ptice mladosti. Drevo pred hišo si vzamem za prijatelja. Na njem spletam gnezdo za stihe, krošnja je polna čarovnije. Nad vejami so listve do nebes. Oblaki se drže za roke in razcvete se pesem. Luna po noči obeša nanj spomine. Veter ima glasen jezik in oblizuje razigrane liste. Žlahtna, pomirjajoča mirnost se name zlije. Drevo moje, nebu brat v zeleni obleki, posuti s sončnim prahom, stkan iz petja, ščebeta. Z vetrom in pticami si te delim. Prinašaš mi sporočila, da ustavijo prasketanje sveta. Rajske ptice pletejo zibke na vejah, molijo ljubezenske prerogbe, vetrova harfa koncertuje. Metulj, jadrajoči dragulj,
pleše s tišino in išče na njem deveto deželo. Neurje, ki prihaja od reke, tepe veje. Če se odlomijo, jih vzamem v naročje in popestujem kot umrle prijatelje. Vrani, črni pogrebci zaidejo kdaj v vrh krošnje, kjer je dovoljeno jokati. In skupaj se tolažimo. Žejne dlani napojim na deblu. Naslonim se nanj. Razklano je. V smolnato ureznino vtisujem še svojo bolečino, kadar jo brusi žalost. Ko je zapuščenost pretežka, sem bršljan. Z drevesom se objameva. Tišina drsi med nama, utripava navznoter. Lepo je imeti drevo za prijatelja. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: Bert Grampier.
1: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Nocoj boste, dragi otroci, slišali zgodbico iz zbirke Resnične prigode gospoda Nera z naslovom Človeček. Ali sploh veste, kakšne vse spremembe prinese nov gospodar pri hiši? Ne? O, veliko. Najprej poglejmo, kako se je dan navadno začel. Ob 6:00 zjutraj se je zaslišal prvi jok iz male sobe, male nove gospodarice. Bum! Je bil drugi zvok, ki sem ga navadno zaslišal. Ne, se ustrašit. To je bil znak, da je iz polsna, iz postelje padel gospodar. Če sem počakal še trenutek ali dva, sem zaslišal gospodarico, ki je tekla proti malčkini sobi. Medtem je gospodar še vedno ležal na tleh in ni natančno vedel, zakaj se je prej sploh tako panično pognal v zrak. Ura je bila 7:00, ko se je zaslišalo zadovoljno grgranje. To je pomenilo, da je bila malčica na hrani.

Zgrabila me za rep da bi se igrala z njim. Hitro sem ga postegnil k sebi. Zabolelo me sicer ne bi, vendar moj rep je bil konec koncev samo moj. In samo enega imam, pa še na tega sem presneto privezan. Starša sta jo odnesla v kopalnico. Kmalo na to se iz kopalnice zaslišala kakšna doneča bedasta pesmica, kot na primer: Buti, buti, bu, zobna štetka zdaj je tu, vita moja usta hit odpri, kjer štetka ti se zdaj mudi. Ali pa: Žiga, žaga, žiga, žaga, umiva vsaka punčka se prav rada, včasih bolj, včasih manj, vedno pa je diren daj. Mala Vita je takrat najraje odpirala usteca, tako so bili zobki vedno hitro umiti. Ob 9 uri smo se končno odpravili spat. Počasi. To pomeni, da je še trajalo kar nekaj časa, da smo resnično zaspali. Mali Viti se nikamor ni mudilo. Najprej sta je gospodarja prebrala zgodbico, nato sta ugasnila lučko v sobi. Potem se je zaslišal otroški glasek in nato še: Pšt, zdaj pa Nina Nana. Pa spet mili otroški glasek in kobacanje po postelji. Pusti lučko in takoj spat. Trenutek tišine. Nato pa: Aua, nehaj, boli, če mi porineš prst v nos. Počasi so me ti glasovi zazibali v nežen spanec. Sredi noči, ne vem niti približno ob kateri uri, bil sem še ves omotičen, ko sem najprej zaslišal jok, na to spet glasen bum, ki je naznanjal, da je gospodar spet padel iz postelje. Na to se je gospodarica kot ponavadi odmajala mimo njegovega ležečega trupa do otroške sobe. Še trenutek ali dva in spet je nastala tišina. To se je potem ponovilo še dvakrat ali trikrat vsako noč. Ja, tudi jaz slabo spim, če ne morem spati. Verjetno sta bila istega mnenja tudi moja gospodarja. Tako je ta mali človeški mladiček rasel in rasel. Spiko nama res nikoli ni bilo dolg čas, pa ne samo zaradi enega malega mladička. Kmalo na to je namreč prišel v hišo še eden. In na to še eden. Poslušali ste zgodbico z naslovom Človeček iz zbirke Resnične prigode gospoda Nera Marijete Herksel.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: На споріду со огласи.
1: У нові številки računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: No tako, če smo vas že skozi ves dan razvajali s prekrasno glasbo, zakaj vas ne bi tudi v večeru popevk, kot vsako nedeljo na valovih Radia Sraka seveda. Tako, popevke nove, stare, od tu tam in še od čisto drugje, naj vam polepšajo tale nedeljski večer. Ja. Jutri je ponedeljek, nov delovni dan, no, če ste pa na počitnicah ali dopustov, mi vam privoščimo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Reče žena možu, pri tebi sem kot pepeljka, kuham, perem, ribam, brišem. Pa ji odgovori mož, ja srčece zlato, saj sem ti rekel, da boš pri meni živela kot v pravljici.

0: Lahko noč, dragi poslušalci Radia Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.
1: Jezus, kako je včasih božno, če si zed pri kuči,

0: še enkrat na obali. Ljubil bi te ob šepetu valov.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

corei ure popiu che zan nami večer popiu še 3 ure pa pred nami na valovih radija Sraka. In predno vas utrujenost premaga, a gremo lahko pogledat, kakšno vreme nas čaka jutri. Pa pojdimo. Proti jutru se bo začelo jasniti, najnižje jutranje temperature od 12 do 18 stopinj Celzija. Čez dan bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. No, tako.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

očle so množice ljudi. Kupi glav in rok in nok in teh stvari, podnev jih toliko je, da je mesto kot osir. Zdaj pa noben ga ni nikjer. Utrujeno moj korak udarja v tlak, obdajajo me žalost, mrak in hladen zrak. Lepolna luna od zgore vame zre,

Nimam ljubice, nimam brade, nimam bliže, tud prijatelj ne. Ko na okolju jam, meni hče ne vpraša kam. Tako zelo, zelo sem sam. Šerifca mi je crknila, kanarček je zbežal. Za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal. Morski leprašič

se tišine najbolj bojim, če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. Ne bi rad do drugi postal, doslej sem se že dobro spoznal. Jaz sem sebi čist ok.

knjaz. In kelnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program. Ves dan v njem že gledam lasten fris. Nikogar niki z mano mal bi pokramljal. Nikogar, ki bi mene po glavi potrepljal. Koke

kam odšle so množice ljudi. Kupi glav in rok in nok in teh stvari, podnev jih toke daje mesto kot osir. Zdaj pa noben ga ni nikjer. Utrujeno moj korak udarja v tlak, obdajajo me žalost, mrak in hladen zrak. Lepolna luna od zgore vame zre,

Nimam ljubice, nimam brade, nimam bliže, tudi prijatelje. Ko na okolju jam, me nihče ne vpraša kam. Tako zelo, zelo sem sam. Še ribca mi je crknila, kanarček je zbežal. Za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal. Morski leprašič.

Pesniku. Pa smo iz nedelje se preselili v ponedeljek, iz 26. v 27. julij. Evo, vidite, še avgustic je tukaj, je že tukaj šola, konec počitnic. Prehitro gre se skupaj, kaj ne da. Tako, da bomo lahko vse dohajali, pa vas zdaj lepo pošiljam spat. Ponedeljek, delovni dan je tu, spočite si. Hvala za družbo. Če boste pa ostali z nami, tudi z našim nočnim programom, ravno tako. Hvala za družbo. Lepe sanje, lahko noč.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.